علاقے میں مشہور تھی۔ عموماً صبح کو فجر کی نماز کے بعد وہ دکان کھول لیتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد شہر کے دور دراز کے علاقوں اور دیہاتوں سے گوالے دودھ لے کر آنا شروع ہو جاتے تھے اور دودھ سے کئی ڈرم بھر جاتے تھے۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے دودھ لینے والوں کی اچھی خاصی بھیڑ جمع ہو جاتی اور ایک گھنٹے میں کئی کوانٹل دودھ فر ہو جاتا۔ علاقے میں عام بات مشہور تھی کہ گامے کے ہاں سے ایک نمبر خالص دودھ ملتا ہے۔ پھر صبح سے لے کر رات کے 12 بجے تک دودھ، دہی، لسی اور چائے پکتی رہتی اور دکان کے اندر اور باہر پڑے لکڑی کے بینچوں پر بیٹھے افراد ٹی وی دیکھتے ہوئے چائے کی چسکیوں سے لطف اندوز ہوتے رہتے۔ اس کے علاوہ 2-3 چھوٹے چھوٹے لڑکے لوہے کے چھیکوں میں کانچ کے گلاس ڈال کر پورے بازار کی دکانوں پر چائے سپلائی کرتے رہتے۔ گاما سفید قمیض اور ڈبی دار، کبھی لال، کبھی نیلے اور کبھی ہرے رنگ کی دھوتیاں پہننے کام میں مگن رہتا۔ گامے کے ہاں روپے پیسے کی خوب ریل پیل تھی۔ اس نے پرانا گھر گرا کر نیا عالی شان گھر بنا لیا تھا۔ گھر میں ہر ضرورت کی چیز دستیاب تھی۔ اس کی بیوی رضیہ کے پاس 30-40 تولے سونا اور کئی کلو چاندی تھی۔ اس سب کے باوجود اس کی زندگی میں ایک بڑی کمی تھی، اس کے ہاں بیٹا نہیں تھا، البتہ 4 بیٹیاں تھیں۔ گامے کی بیوی رضیہ زندگی کی اس کمی کو شدت سے محسوس کرتی تھی، جبکہ یہ کمی گامے کو بھی اندر ہی اندر کھائے جا رہی تھی۔ گامے کی بیوی نے بیٹا پانے کی خاطر پیروں، فقیروں، باباؤں اور درگاہوں کے چکر لگانے شروع کر دیے تھے۔ حالانکہ گاما 5 وقت کا پکا نمازی تھا اور شرک سے کوسوں دور رہتا تھا، لیکن بیٹے کی چاہت کے آگے وہ بھی بے بس تھا اور اپنی بیوی کے اعمال پر خاموش تھا۔ کئی سال بعد رضیہ امید سے تھی۔ صدقہ خیرات اور قرآن خوانی کے ساتھ ساتھ دعاؤں کا دور مسلسل جاری تھا۔ ہر ہفتے گھر میں قرآن خوانی ہوتی اور غریب غربا میں کھانا تقسیم کیا جاتا تھا۔ آخر کار بچے کی پیدائش کا وقت آ گیا۔ رضیہ کو شہر کے مہنگے پرائیویٹ ہسپتال میں ڈلیوری کے لیے لے جایا گیا۔ اس بار خدا نے رضیہ اور گامے کی سن لی اور انہیں ایک بیٹے سے نوازا، جس کا نام عبد الرحمان رکھا گیا۔ لیکن ڈاکٹر نے کہا کہ بچے کو کچھ پرابلم ہے، اس لیے اسے فوراً کسی بڑے ہسپتال میں لے جانا پڑے گا۔ گامے نے وقت ضائع کیے بغیر لدھیانے کے جدید ترین اسپتال CMC کا رخ کیا۔ غالباً 2 ہفتوں تک بچہ وہاں ایڈمٹ رہنے کے بعد صحت یاب ہو گیا۔ اس دوران بچے کے علاج پر گامے کے لاکھوں روپے خرچ ہوئے اور اس کا کئی تولے سونا بک گیا۔ 15 دن کی بھاگ دوڑ، ٹینشن اور بے آرامی کی وجہ سے گامے کو کافی تھکان سی محسوس ہو رہی تھی۔ حالانکہ اس نے اپنے فیملی ڈاکٹر اکرم سے دوا لی تھی، لیکن پھر بھی جسم گرا گرا سا تھا۔ گاما دکان پر بیٹھا اونگتا رہتا تھا۔ دوسری طرف گھر میں بیٹے کی پیدائش پر جشن جاری تھا۔ پورے محلے اور رشتہ داروں میں مٹھائی بانٹی گئی تھی۔ ریزگاری کے علاوہ 10, 20, 50 اور 100 کے نوٹ لٹائے جا رہے تھے۔ گامے کی بہنوں نے سیرا باندھا تو انہیں سونے کی انگوٹھیاں ڈالی گئیں۔ اسی بیچ گامے کی دکان پر ایک عملی ٹولہ بیٹھنے لگا۔ بہت سے شریف لوگوں نے اس متعلق گامے سے شکایت کی، لیکن گاما ٹھہرا بزنس مین۔ یہ عملی ٹولہ دن میں ہزار روپے تک کی چائے پی جاتا تھا۔ اب بتاؤ ان کو بٹھانے میں گامے کو نقصان تھا یا فائدہ؟ اس نے کسی کی ایک نہ سنی اور یہ عملی گروپ اس کی دکان پر لگاتار بیٹھنے لگا۔ کچھ شریف لوگوں نے احتجاجاً اس کی دکان پر آنا چھوڑ دیا، لیکن گامے کو کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ ویسے بھی اسے 2-4 گاہکوں سے فرق نہیں پڑنے والا تھا۔ اس دن بھی گامے کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ دوائی لینے کے باوجود اس کا جسم تھکا تھکا سا تھا۔ وہ دکان پر بیٹھا بیٹھا اونگ رہا تھا۔ پھڈو استاد نامی عملی گامے کی حرکات کو بغور دیکھ رہا تھا۔ آخر کار اٹھا اور بھٹی کے آگے بیٹھے گامے سے مخاطب ہوا۔ کیا ہوا گاما جی؟ میں کئی دن سے دیکھ رہا ہوں جناب کی طبیعت ٹھیک نہیں۔ گامے نے گردن پیچھے گھماتے ہوئے جواب دیا، ہاں پھڈو استاد، کئی دن سے میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، جبکہ لگاتار دوائی بھی لے رہا ہوں۔ میرے پاس ایسی جادوئی دوا ہے کہ مندہ ایک دم ہوا میں اڑنے لگتا ہے۔ پھڈو استاد پیلے پیلے دانت دکھاتے ہوئے مسکرایا۔ گاما اس بے بسی سے چھٹکارا چاہتا تھا۔ اس نے جواب دیا، لاؤ تمہاری جادوئی دوا دو۔
ਫਿੱਡੂ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੈਲੀ ਕੁਚੈਲੀ

0: لبوں پر فاتحانہ لہر دوڑ آئی اور وہ ایک دم اٹھا، گھر سے باہر نکل گیا اور اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ صبح کے 11 بجے تک وہ نشے میں دھت سوتا رہا کہ اس کی بیوی رضیہ باہر سے چیختی چلاتی ہوئی آئی اور اس نے دونوں ہاتھ ہوا میں لہرا کر اس کی پیٹھ پر جما دیے۔ گاما ہڑبڑا کر اٹھ کھڑا ہوا، کیا ہوا، کیوں رو رہی ہے، کیا تیرا باپ مر گیا؟ سارا نشہ اتار دیا۔ وہ رضیہ پر بری طرح برس پڑا، اپنا عبد الرحمان گٹر میں گر گیا ہے۔ رضیہ نے خود کو سنبھالتے ہوئے جواب دیا۔ گامے کے سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو گئی، کیونکہ رات اس نے ہی اپنے نشے کی طلب کو پورا کرنے کے لیے محلے کے مین گٹر کا ڈھکن چرا کر کباڑی کو بیچ دیا تھا۔
1: ہن تسی ڈاکٹر سالک جمیل براڈ دا لکھیا افسانہ سن رہے سی، میرا نیا افسانہ۔ اسی آکاشوانی دے جلندر کیندر تو بول رہے ہاں۔ آہوں سن دیا جگجیت سنگھ دی آواز وچ ایک غزل۔